0: mama alima na makula yomuko basinzo kuvama maziga amayitirivu wengenzo okuvirawo oboli akwabade bakatukawo
1: Omwana nanyamba namukwatira namuwanirira netumususa mudwaliro nebaita kagali okumuja kuboda nebamuyingiza mu. Waisaida kasato kugenza okulaba abaana nga baja nga mabifeya abatasobola kubona kubanga omuntu okuba nova pavement eno n'ogweri nga ate okubyewo mutwe tosobola kubona kawanga kayinza okuba kati bulungi nnyo bulungi mbazi zimatovina tigwa omuntu ogusosa omuvuga mbadde muvugako nemutwala mu kasino Kampala kasino ate mutuze wange wawana kyenzola okumujukira kyekyangu fine nalindide ku sente ye nga amuvuga ngakukalaye mtampala kasino ekyokubiri nti abadde mutuze munnange alina obutuze bwa mirundi ebiri nze bwemanyi wali mu kitolo ne wano mu maketi b agamayumba agali awo ngo akava ku kasomero gagi so sina kira kyemwogera kiro kitebeza okuba nti abadde
0: mpogerako ne mama Lima Namakula wamu ne mama Joanta Kawalia neba memba ba friga balala oboli yao awedota chasobola kuogera okusinzira kumbera nga bwegenda maso
2: mulika umule nelega seye mulika umule jinsu mchia umogera ko
3: I'm sorry.